Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba. Fire, da ba da ba da ba.

Jenny Foley man say. Michael Germany na wo hwe me. Owulagbo jibolo alopako baga. Ole no ne balo. We na unti bi da krachi. Papa choye. E ane tie sa mini tie tie Batman. Ya mole. Asisi boe. Ya mole. Fe mole.